рученьками файно хлоп, хлоп, хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп, хлоп. Давай ноженьками файно топ, топ, топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос знаходився в Капернаумі і учив, тогда приходять двома сліпи. Вони чують о Ісусові. А си усвідомляють, тепер є та прилежитость. Тепер можуть набути здрав'я. Вони чули о многих чудесних ділах, котрі Ісус зробив, що їм розповідали, може, Так починають кричати, бо не можуть дістатися до Ісусові, бо велике множество народа Ісуса оточує. А так вони кричать: «Ісусе, сину Давіда, розмилуйся над нами».

A Jezus dalej idzie otoczeniu narodu, jakby ich nie czuł. I oni dalej kryczać, nie przestawają. A kiedy wszedł do domu, oni prodążują. A to, gdy Jezus im mówi, wierzycie, że ja mogę to zrobić? A oni odpowiadają, wierzymy, Gospody. Na co im Jezus odpowiedział, tak najbude wam, podľa waszej wiery. I to, gdy tak i otworzyli się im oczy, a oni uwidzieli, jaka wielka radość napełniła ich duszę. Otworzyli się im do te cielesne oczy, które były zaperte, nachodziaci się w temnoty. A kiedy odchodzili, przywali nimoho człowieka, który nie mógł wysiedować. A to za to pomał sobie nečistého ducha, ktorý zaperal jeho ústa, ktorý mu nedovoľoval, že by prohovoril. A kiedy Jezus vyhnal toho nečistého ducha, to dním aj prorik začal čisto vysiedovatý, proslavľatý Hospoda Boha. Drohí radioslucháči, čo nám toto príklady uzdravlenia tých dvoch ľudí hovoriať. Každé jedno slovo, ktoré je Vasilí hovoriť zapísané, mať veľký význam pro náš duchovný život. Vse, koli vozmeme Sviaté písmo, koli jeho čítame, každé to jedno slovo môže odnosiť sa ku našemu životu, koli sme na to otvorení. Koli posmotríme na uzdravlenia tých dvoch slípych i toho nemoho človeka, môžeme vidieť dobrotu Krista. Jak vin je vse prihotovlené tvoriť dobro. Bo Boh je dobrý. Boh je ľubov. Evangelista Joan hovorí, Boh tak polubil svet, že dal svojho jedinorodného syna. Žeby nikto, žeby každý, kto v neho verí, nepropal. Nepropal večno, ale mal večný život. I za toto slovko Boh tak polubil svet, ja môžu dodať svoje imię, že Boh tak polubil mene. Tak, jak to, kto tvoril Jezus dobro, podával díla ľubvy, tak robiť i teper. Podávať nám svoje dary, svoje blahodaty, otvoriať i teper oči i jazyk. Oči na to, żeby uvidieť pro tých, ktorí chodiať, ktorí prichodiať, ktorí hovoriať, jak toto slípe, Isuse, pomiluj nás. Bo naša duša je zatemnená hriechom. Otvor naše oči. A toto same robiť i teper. Vierite, že ja toto môžu zrobiť. Prosiť sa, jak tohto, tak zviduje sa i teper. Vierite, že ja mám toto vládu, že ja môžu oslobodiť z toj duchovnej slepoty i z toj zviazanosti jazyka, z toj nemoty, stoj bez slovesnosti. Bo tu je toto slovo, ktoré nám dávať
другий великий хосен, щоб наслідувати Христа в творінню добра, мати отворене серце, отворені очі на потреби ближніх, що не оставать забите ніяке діло, бо Ісус говорить, що ви зробили одному з найменших, місце то зробили. А йде аж до такої дрібнички, коли говорить, хто подасть лен погар студеної води за то, що ви мої ученики. Яке то намагання, яке то велике діло подати погар студеної води. Хто може ся виговорити? Та я не мам на то способність, я не мам на то средства, щоб подавати. Ніякої намаги то не вижадує. Є то бар легонько. А преці Ісус говорить, не прийде о свою одміну, лем за погар студеної води, за діло, котре є скрите, котре ніхто не видить, бо є зроблене тому, котре є владика неба і землі, котрий говорить, місце то зробили, яка велика почливость зроблена самому Богу, котрий не потребує наше діла, але нам приготовлять за тото одміну. А сам указує нам приклад. На іншому місці говорить, коли умав ноги учеників на тайній вечері, а коли собі знова засів з учениками, говорить їм, знаєте, що я вам зробив? Ви мене називаєте учителі Господь, а робите добрі, бо я їм. А потім додав, я вам дав приклад, щоб і ви сте так поступовали. Вам ти дав приклад, щоб і ви сте творили діла милосердя, діла, котре не видить тот світ, котре суть скрите його очам, але суть отворена про очі Божі. А сьогодні не прийде о свою одміну. А так, коли видимо тим нещам Євангелію, як Ісус творить добро, смотьме на той приклад, котрий Ісус нам давать, і наслідуйме. А і нам повість, що ви зробили єдному з найменших, місце то зробили. А який наслідок потім є за то? Будьте благословенна мого Отця, а будьте наслідниками мого царства. Яку простеньку дорогу нам Ісус указує. А так відьме кожне то єдно слово святого Письма, коли ся на ним заставимо, який хосен нам може принести. Слава Ісусу Христу!

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос знаходився в Капернаумі і учив, тогда приходять двом сліпи. Вони чують о Ісусові. А си усвідомляють, тепер є та прилежитость. Тепер можуть набути здрав'я. Вони чули о многих чудесних ділах, котре Ісус зробив, що їм розповідали, може, Так починають кричати, бо не можуть дістатися до Ісусові, бо велике множество народа Ісуса оточує. А так вони кричать: «Ісусе, сину Давіда, розмилуйся над нами». А Ісус далі йде оточенню народа, якби їх не чув. І вони далі кричать, не переставають. А коли вийшов додому, вони продовжують. А то, де Ісус їм говорить: «Вірите, що я можу то-то зробити?» А вони відповідають: «Віримо, Господи». На що їм Ісус відповів: «Так найбуде вам, подля вашої віри». І тогда так і отворилися їм очі, а вони увиділи. Яка велика радость наповнила їх душу. Отворилися їм до те тілесне очі, котре були заперто, находячися в темноті. А коли відходили, привели німого чоловіка, котрий не міг бесідувати. А то за то помав собі нечистого духа, котрий заперав його уста, котрий йому не довольовав, щоб проговорив. А коли Ісус вигнав того нечистого духа, то одні мій прорік почав чисто бесідувати, прославляти Господа Бога. Дорогі радіослухачі, що нам тут приклади виздравлення тих двох людей говорять? Кожне одне слово, котре, як Василій говорить, записане, мають великий визнам про наш духовний живот. Все, коли возьмеме святе письмо, коли його читаме, кожне то одне слово може відноситися ку нашому животу, коли сме на то отворено. Коли посмотримо на виздравлення тих двох сліпих і того німого чоловіка, можемо видіти доброту Христа. Як Він є все приготовлено творити добро. Бо Бог є добрий. Бог є любов. Євангеліста Йоанн говорить: Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб ніхто, щоб кожен, хто в нього вірить, не пропав. Не пропав вічно, але мав вічний живот. І за то словко Бог так полюбив світ, я можу додати своє ім'я, що Бог так полюбив мене. Так, як той, хто творив Ісус добро, подавав діла любові, так робить і тепер. Подавать нам свої дари, свої благодати, отворять і тепер очі і язик, очі на то, щоб увидіти про тих, котрі хотять, котрі приходять, котрі говорять, як хто-то сліпий,

Ісусе, помилуй нас. Бо наша душа є затемнена гріхом. Отвор наші очі. А то то саме робить і тепер. Вірите, що я то-то можу зробити. Просить я, як тогда, так б звідуєсь я і тепер. Вірите, що я мам то ту владу, що я можу освободити з той духовної сліпоти і з той зв'язаності язика, з той німоти, з той безсловесності. Бо тут є то слово, котре нам давать другий великий хосен. Що ми наслідувати Христа в творінню добра. Мати отворене серце, отворене очі на потреби ближніх. Що не оставать забите ніяке діло. Бо Ісус говорить, що ви зробили єдному з найменших, місце то зробили. А йде аж до такої дрібнички, коли говорить, хто подасть лен погар студеної води за то, що ви мої ученики. Яке то намагання, яке то велике діло подати погар студеної води. Хто може себе виговорити? Та я не мам на то способність, я не мам на то средства, щоб подавати. Ніякої намаги то не вижадує. Є то бар легонько. А преці Ісус говорить, не прийде о свою одміну, лем за погар студеної води, за діло, котре є скрите, котре ніхто не видить, бо є зроблене тому, котре є владика неба і землі, котрий говорить, місце то зробили. Яка велика почливость зроблена самому Богу, котрий не потребує наше діла, але нам приготовлять за тото одміну. А сам указує нам приклад. На іншому місці говорить, коли умав ноги учеників на тайній вечері, а коли собі знова засів з учениками, говорить їм, знаєте, що я вам зробив? Ви мене називаєте учителі Господь, а робите добрі, бо я їм. А потім додав, я вам дав приклад, щоб і ви сте так поступовали. Вам ти дав приклад, щоб і ви сте творили діла милосердя, діла, котре не видить тот світ, котре суть скрити його очам, але суть отворена про очі Божі. А сьогодні не прийде о свою одміну. А так, коли видимо тим нещом Євангелію, як Ісус творить добро, смотьме на той приклад, котрий Ісус нам давать, і наслідуйме. А і нам повіс, що ви зробили єдному з найменших, місце то зробили. А який наслідок потім є за то, будьте благословенна мого Отця, а будьте наслідниками мого царства. Яку простеньку дорогу нам Ісус указує. А так відьме кожне то єдно слово святого Письма, коли ся на ним заставіме, який хосен нам може принести. Слава!
Ісусу Христу.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Гори мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос знаходився в Капернаумі і учив, то приходять двом сліпим